0: amor, Señor.
1: Bai, ukamau, ukamau, zapuro, apu aukizan, jokaparo jaiu paistaina, eh? Bai, apu aukizan, apu aukiza, jokapa, mamitapa, tatapa, maiakibu, eh? Bai, huasakipea kapatxan, aksan, akuizan, japtan. Kamasa, takeni, maiaki, apu aukizaro, kasuña, tekiparo, arkeaña, huakizira kimonata izapena. Uksasan, hichastika, ukeres makatañan, kukatir, hilata, Pablo.